کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی ستاسو پدران خدمت کی حاضر شو زما لخواتا سڑے رمین ادب ہر کلے اور ڈیر احترامات بدلو دلو تاسو قبول و منظور گئی امن ریڈیو نیٹورک ٹانک اینڈ کرک سب مننم کو شکریہ ہم ادا کو ماں سمادی وقت بالکل لائیو براہ

0: da tera bashyan
1: wanche to ora der nor
0: aw mashla bata der o se kum eta ta khwashi
1: o se kum ta riyo ta ga u ka rasul muhammad rasulullah kali taragla
0: da ga muhammad rasulullah
1: او
0: اچھا بس انشاء اللہ جی چرتے ملا اسے زور بدر تب لگے سیدا
1: سیدا تا تو سلام طریقہ جی بھائی تو سلام اٹول اور دن کو
0: تو سیدا ڈیرے سے تمنا یو جہان ون بالکل دار اور سرا یعنی مجا خوش ور ور سوک سوک سوک سوک یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی رضوان دل کی مرت نا ڈیرے سے تمنا
2: لمی پیاران او دوستاں پسی کڑی گی دخ پلی خوگی مور
0: اچھا نو اور دین کے بالکل لگا ویسے اچانک بل کرو تو ملا اس کو بس آ گئی ہو چکی ہم نے کہنا ہرنا پکش لوڑ

0: اور ویزنگ پروگرام سے کلا رون سے بن ہر رون دی افیشل نمبر بنے دسرا مخیل پیٹ سیل موچ کی میگنا بیا کلاکنٹ مسئلہ کی نو خیر رے افیشل نمبر بالکل میرے سر موجود ہے 0331 62 340 0345 3925 540. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عثمان خٹک سرنگ چلائے
1: سے بربار
0: ہے بھائی. خیریت ہے مزیدی بالکل بارون خدا سے خلا گلا اوشر دس لش کے سنت بارون ہوش ہوں ہاں کہنا بالکل بارون بس کل کل خوان کی کہنا خود میر بنی گل پہ ریالی اندر شوائی ویچے خجیر سیزن دا ویچے بنی سونے نو گوڑی ہاں بالکل خجیر خروپی بس دس ری گنا. اچھا عثمان خاطک سے در تو پروگرام تو مس پروگرام خوش کرا سے سیریس بنا کی میرا خوش ہوئی
1: یار مس پروگرام خان کبھی انٹرٹینمنٹ پروگرام کی مس پروگرام خان کئی اور چکل جدا سے سیریس پروگرام اسلامی پروگرام سلو خان کبھی کے اخبل انداز بھی دیار پروگرام
0: مفتی صاحب جاؤ بنے مطمئن رولے کہنا
1: الحمد للہ مفتی صاحب

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shudhu okay da wato listener tamir salamir ka wazir masjid khata ke dawade tole banishon ta war saru saru sumrahar within kidi. Bol tamir salamir ka wa. O mota po dayo na sample ka na sample ka. Umar Umar. Tera jo tamana dar bidar sample ki. Saido. Tera jo tamana kriya nom denda likala. Kere bol mesi share lo rachis sa dawo ka na. Oye assalamualaikum na assalamualaikum. Mesi bhai me cute aur khan kaifa halo ka welcome to the show. To bahut best hai. Tera jo tamana yo jahan na. Shukriya. Assalamu alaikum. Assalam. Most welcome to the show. How are you? Special salam to Tariq bhai. Khabsaad kaina khatak. Okay, muskan khatak. Dheera jito mana muskan khatak. Manana shukriya dhiki. Vaise mikyo to rishkhan. Salam to ladli zimala. Sada vafa hani afa. Chuti aksa. Chuti mevira. Chuti marwa. Khan malak almasay. Over taraf sara. Bald chikim nikana. Bal bal bal. Khan malak almasay. Fatma Waziristane. Nadia Bahar. ہم نشنا سارا خان اور دل سرا سرا ڈاکٹر اچھا ڈیئر اس مصیب نادیہ بہار نادیہ اینڈ رابیہ آئینہ خٹک گلشن خٹک منا ہے لو جالا او ماما سماما سرلال فرشتہ اور جو رہ گیا سب دل سب کو دل السلام علیکم سلام ٹیوٹر شخان یو جہان وانا ہے اچھا بھائی موتا دانات پلے کا رسول اللہ
1: ایزا مخستہ نبی شملتا نظر
0: ڈیر جو تمہارا شکریہ انا مسعود ڈیر جو تمہارا پروگرام سے میسج کولے او میسج نہ دے بھی پیدا سے پوچھو میں نے چھتے لکھے

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، خبر کر کے کم جنا؟ اچھا، مونا خپا خبر دے کرکنا. اچھا، مونا ویل خپائے؟ مونا ویل خپائے؟ ہاں، بے چار خپائے. نہ نہ، کنا مو ایک صدا خپا کر کے۔ اچھا، صدا خپا مو یہ جتو نہ خپائے۔
1: وعلیکم
0: السلام، بس امی طرح بس ان شاء اللہ اسپیشل اسپیشل پروگرام پر رغلی چوٹی میں خبر صحیح اکلا کیا نو
1: مقابلے
0: ریکارڈنگ چلے پروگرام پو کی
1: چار
0: پروگرام سے ضرورت رشا مل کا
1: قرآن مجید کے مکی سورت 87 اور مدنی سورت 1114 سورت الفاتحہ اور ٹولہ کے وڑی کے سورت سورت الکوثر قرآن مجید کے مکی رکوعات 356 مدنی رکوعات 202 کل رکوع 558 عباس بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نماز جو چاہیے 3 پڑھنے ہو گیا نماز و جری ستار اسلام علیہ پہلے شہید نمدہ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ پہلے حدون دو شہیدہ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ کربلا والے شہید پہلے نمدہ حضرت مسلم بن عقبہ رضی اللہ
0: ماشاءاللہ، صبر ڈیرہ سے تمنا شکریہ، یو جہان منا شکریہ، بالکل پروگرام سے میسج نہ رہو لی تھی، کل رون سے بنا رہو نہیں پھر زیرو افیشل نمبر بنے نور کال ما کی، خیر افیشل نمبر بنے زکچی مندا بل نمبر 1 اس میں نہ کرنا افیشل نمبر بنے دا کیم کال اوسو باقی چکن کنا پر 0 9 2 سے کنا 202 بیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا مکی ما خورا کے دو نادی خبر کم۔ اچھا، نادی خبر مو کے چرتا کہ بیا
1: ماشاءاللہ، بالکل مشبر واری، بس رغلی دسے مینجر صاحب کس کچرتا ملاؤ چلا باقی گھنٹہ نو خلے ہو بس پتہ ہو لگی لفی الحال مینجر سے بار وات لائے اچھا سرنگ جلا خورا کے نور خیر خیریت تائی خیر دا مو دا مجیز جت کال دا کم مستے ہو کتی چلوتا کی جنا بلتا مجیز جت کم ہاں پلم پتہ نہیں کم ہوا در بیجی کو نا پر نمبر بنا خفل بننو خلے زکچے جزاد نیو اغیر پر خویش مخفل پروگرام سپیشل پروگرامی۔
0: اچھا، خورا کدھر تو یہ ہے؟ سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر بالکل ان شاء الله بیا صحیح آخری دس لاسٹ منٹ صحیح ہو میڈو چھ خیر او دس لاسٹ منٹ چھ کیم کنا بیا سن شو انشاء اللہ بعد سن دس دس صحیح رو ڈیر جو تمنا دے کال کے لیے جہان منا
1: ایکدم رزر دی طارق بھائی شدا
0: ماشاء اللہ طارق بھائی شبر بار دے خود بھی منٹ دا خبر کلا دا ڈیر وی کہ وچ نہ نو رکھو خبر ہے خبر ہے بس خبر ہے خواجہ کڑی ہوئے کہنا ویچی پیرا اور تھوڑا خوش قسمت فرمیش ہوگا سدھارو تپلے کے بعد بلال جاڑی کی طرح

0: جانان دے
1: دور نیکسٹ کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر ہوا سواری پہ خیر خوش قسمت بالکل بالکل خبر اور چکر کم اور پوچھے چھٹی میں پتہ پروگرام سے کال نکلے بعد بیدا میں پوچھے کہنا چا کچھ اول منور کر رہا دی مسکان خاٹکے سائی بھائی پو لوڑی پروگرام پو لوڑی پروگرام روشی خان تم اسپیشل سلام ان میں سر ڈیر جو تمہیں ان میں سود کرا گا چھ میں سے کڑے جائے ان میں سود ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا ان میں سود وزیرستان نا دس کلر ڈیر جو تمنا گورو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور کم سود کم جنا جنت خبر کوي منت
2: رونق رونق.
1: اچھا رونق خور کي دي کم جنا بنونا رونا خور رکھے تھے پروگرام شہر کا لائے سڑی ماشی بل کمی نہ گئی سرنگ چلا خور رکھے شاہ خیر تھے پروگرام اور بھی مفت خیال کہ تو ڈیر جوت کوشش ہو کہ پروگرام دے سے نکالنے لگے تو سمرا کوشش تھا کو ہو سمرا ٹائم تو کوشش کی پروگرام سے نکال ہو لگی اچھا تو پرنی آپ تو پرنی کال نہیں لگی تھا سامان گسا ہے اچھا گسا نہ درسی ویسے مرتا گسا نہ درسی وہ بنے سو تو گسا ہے ڈیرے برسی اچھا زنا زنا تھا برسی ہاں بس دیکھ خوشحال سے جی کہ میں چرچا میسج کو چے بس سید تو پروگرام کا او چے ڈاکٹر صاحب اور سر دا منو مار شہر کا چے ڈاکٹر صاحب چے کہ نا سبون بل روز انشاء اللہ رودری می او سبو انشاء اللہ پروگرام شو خیر دے چنن پروگرام تا پو کم چے شادو بس فخل دے برکات شاہ اے جی بدل لگا بدل نہ بن نہیں
2: سی کر مو چے دا لگا بار
1: بس کم دا نمبر کلا ٹائم سسٹم سے دا کہ دا ٹول دے لائن چ کم دے کنا ز کہ برنہ شو کی دے چرتا لائن کٹ سی بس دا سے اچانک پٹ سلم ما لوڈ کنا بس افیشل نمبر پرو تو امڈر کرو سو اچھا پدے نمبر بنا کال چ گئی بس خیر اس خبر ہندو چک مکل رون کر کے پروگرام سے سر سر شامل ہوئے بالکل پاس کا سیک پٹ دیکھو
2: خان
1: ملکی پتن سالو وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا کر کے کال کولے یو جہان منہ نا بچے سکھ چھ پیڑن لگے تو سلام کو عمر عمر وال نا تو چا فرمیش کرا اسپیشل اگے پھلو منہ ڈیر جو تمنا شکریہ بچے میرے کڈو کھانے میرے ٹی بھائی چوٹی میں بھی کال پروگرام کے سام خوان کا ایسا ڈیر جو تمنا شکریہ دو بس تو تو خوان در کی نور پتہ لگی نور سو یہ گورو نیکسٹ کلر شکر سے کیم دین. السلام علیکم. ہلو منانا شکریہ ڈیر جو تمنا ویسے میں کیوٹر خانہ ملتی بھائی تھینکس نات پلے کرنے کے لیے وہ پروگرام نہ یار بدلائی ویسے واجب واش زیادہ نائس نہ تھا ڈیر جو تمنا وہ جہاں منانا

0: وهما شلون خبرك كيف مسوك خبرك كيف مزينا؟ الو الو سو خبرك كيف مزينا؟ هاي هاي قال الدرافت موف قال البوليس ما مارو خلال البوليس ما ماشي كم نكنا هذه تدابير كنا شيء توسو بالكل كم نكنا بيتي ما ماشور السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لالا سرنجي
1: خير الحمد لله سب
0: بالكل خير هذا قال خذ ولا كده قليل دخل لي
1: مزي لمبات شروع كنا جودا ومولا 5 بجے نا اس تو پروگرام روشی بولا تے سمجھے وہ کولمبر ملا
0: ہنسی بس بس اللہ مو ہوے واگ انٹرٹینمنٹ کیم نے منیجر صاحب نام درتا ہوس تو اس ریکارڈنگ بچا لیٹ ہو میڈو لائیو پروگرام کی واد کے گاپ شپ ہولا گئی
1: دیر میرے بھائی دیر میرے بھائی ہاں پور میں دل مجھے تو جی رب منیجر سے
0: ڈاکٹر صاحب سر معلومات وعلیکم السلام نمبر سر شریک لالا بیا
1: نوما
0: میں سید خان دے کمنگرنا دا خود مو خیال دے اسلام جان دے کلی وری
1: اسلام جان کو
0: کمنگر دکان دور دی کونے ہدای ور سر تیار زمان خدای ہاں بس مخیال آکا پرگام ہو رہی نو پرگام سے سلمینا ورد کی سڑی ماں سے ورد کی او چیدہ ڈیر ٹیم سے چیندہ رو لائے پرگام تا وعلیکم السلام للا ڈیر حجیتا ماننا یہ جہان مانا شکریہ ڈیر حجیتا بہدہ مانا بلکل للا رو ورس ڈیر حجیتا گلے کلے چیرا مکال نلا گی جی کال دے والا گی دے کنا دے سر رویدن کر رہون دی پس 0927 291 دینے لائٹ 583 بنا میسج رہون دی اہاں در تشہ ملے چاچا چا میسج رو تکڑی دی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کے دیکھیم جنا
2: کمنگر نام زلی خبر
0: ہے کا او ہم زلی ہم زلی خان صاحب تے پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماچی ویلکم نہیں بھائی اسلام جان رودری میں تیر زمان رودری میں داغا شچی کم نے کہنا حمزہ علی خان کا مرنا گیا روی
2: سرائے موتر بلونا دی کہ رسول مجھا یوان خبر دو
0: اچھا یوان خبر دو باز دی سر چکم نے یو مفکیل سا چک دا یو بل سا سنو مادو دلتا رغلی بھی حمزہ علی خان بس مرنا نگیا روی سائیدو
2: پروگرام
0: شکریہ مسافر پہ یار سے چیری ہو نہ تھرو سب لے کے سائڈ ہو مسافر پہ

اور ویدنگ زاج دا نظم خر سر اور کر رہا ہوں سے ون ڈر جو انتظار کی او سلام بھائی جان سرنگ یہ میں اکرا وزیر فرام جانی کھیل بھائی دیش پیش ہو میں سائلنٹ اور دلیا

سرنگے اچھا تختی نصر جی والا ناد جان رابیا بلا اچھا ڈیر دی ہاں وہ تو سب کہنا ہے غصہ دے ورتا کیجی کہنا چاہتا وہ درد تک بیا کھل ورا کی تو اچھا سائیڈ خورا کی ڈیر جی تو منا دے کال کھولے یو جہان منا سائیڈ ہو

0: اللہ
1: اوش بھائی دس میں در تاویل چھے میسج پر دور دیتا کہ اچھا سائیڈو ٹیر چھے تمنا سائیڈو بالکل میسج کیم نکنا انا وزیرستان سو خبر کی سائیڈو مننا شکریہ انا وزیرستان ٹیر چھے تمنا شکریہ اوش ایم ایس ڈی پاخیر کے میں ایس ایم ایس در تاویل کھو ماری ارمان تینکیو ایم ایس ڈی بھائی ٹیر چھے تمنا ماری ارمان دے میسج کل ٹیر چھے تمنا کال پلکہ رو لیا میسج پلکہ ہاں رولا یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی

0: نو جی بالکل ارجنگ چامو کیم کیم سے پروگرام مرد ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی نو بس اس اس گپ شمک شلائے شو چوٹی میں سے بالکل خپان سے دوم اسے خلق لٹم چ کیم چا وچ گپ شمک شلائے وسترنگ وای کنا او بس دا چوٹی میں اس پر اس گپ شمک شلائے ہمیشہ دا پر بالکل پروگرام سر تلا سے پروگرام سے مستر پارٹیسپیٹ کلا سے اے تو سے پوجا کی نہ کیم کی نہ دا پروگرام نہ کھلی دی نو مر سے کیم کی نہ مر خپل خبر خپل کی سے درتا او کی او بس تو سے اور سر برداشت کرے اس بالکل ٹائم سر ختم سے انشاءاللہ کوشش دا کی کہ نیکسٹ پروگرام ان سب اللہ بجے بہتر سر دری رہو تو پرمیش پھپل دوگانے کے ضروری ہوتے دلوی اللہ پامان
1: او شون دو شمان گران صدرا
2: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman.

د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تما ہمخ رابطے نمبر یہ دے 03312124 یعنی 03331212413۔

0: بالکل اردن کو تاسو کال کا وایسو کالو سلسلہ بزکر شوری کو چې بیا اردن کی مینه پړ دی 0342-733-1299 او 0301-80-84-300 0342-733-1299 او 0301-80-84-300
1: ضرورت
0: ضرورت ماشاء اللہ ڈیر دس اکثر معشمان ہی کہنا نو معشمان بیا دس ہی کہنا چاہ مند ڈیر زیادہ تکلیف دانے پر خیری غرما کی پر خیری نقدے پر ڈیر ضروری دا کالا رکھ لو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہادر خان خبریں کہ بہادر خان گورا ماتا تویلا مالا تویلا چیز بدے پپڑو تھانا چند آزاد اخبار بیال نورو تلار جوڑی گی کہنا بہادر خانہ خالق تے دا سے پیزانی ڈسپرین گولے دا سے خالق پیزانی چھ بہادر خان پر آ گئے
2: جو وہ دروال سے بانگ درد لگا نا
1: جمع جمع سکھنے سے خراب بگڑے بولو
0: بہادر خانہ آواز کو تیز نظر